0: Yang belum dikongkan Five Tanya Skype yang cuma tak suka hang tweet dalam ku sambung nama ku dalam tali dalam ku gam ku pro semua wah marusani kafasi.
1: Yang ire am tak ku akan Five tak minit tengge kua XKA FM ki atau mien tente cah kerakaya akhir yang le TU jauh si marusani tak ki ku ikhwan untuk se tua hacam deflit sinonge nanti maras berahu cek kawan ha u ikaw kama yang ire am tak ku untuk ki marusani kagwe atau hano tweet ire am tu yang nanti ukur dambore tekom sama.